حکم لکھ دکھ سکھ پائی ہیں ایک نہ حکم بخشیش ایک حکم صدا پوائی ہیں حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئی نانک حکم جی بجھے تا ہوں میں کہہ نہ